an balima wa ni wula kibaruya waati fana nin ye min lalen bɛ bɛnnen bɛ ka bɔ arajo mariya la yamusoko ka lase ma tɛnɛ o tɛnɛ ka bɔ a balimakɛ ege jan dere fɛ kunun ye dimansi 24 ye bi tɛnɛ an b'a ɲɛsin dimansi 24 ma kanuya kɔsɔn jamatunu kɔnɔ a b'an lawuli k'an lajɛ ka lati n dama ala ka lasɔmɔ kow la ka labutu lɔma kɔnɔ ani miiri ye ani yɛrɛma jigilin ye o kosɔn an balimaw kan to waati ma kɔnɔnin la damasi tɛmɛni ka mɛn ko an ka yafa siɲɛ 70 tɛmɛ yɔrɔ 70 a k'an to miiri la bi min b'an kɔnɔ ni m'a kiri la an ɲɛna min o kɔ n ka bɛ jati ka di mati yɛrɛ ma an sakana kow tɛ an dɛsɛ bɛ ko minw la ani sitan yabɛ n dɛmɛ se o la ka baara kɛ a ka dannaya la n ka nimisa ka matu dari n ka girinw la an jɔla la k'a fɔ alikisa ɲana ani an balimaw ɲana ko ne a kɛ kɛ ko jugu ani kuma ye ani miiri ye ani ko ye ani hakili ye ne jatila n jatila ko jugu o tuma mari tunu dari viyazi mari dari ani mɛkɛ ni mɔgɔ tunu bɛɛ ani an balima kanu a ka matu dɛmɛ ka yafa kɛ ne ye a ka ɲumanya kosɔn ala k'an sabati ni muɲuli ka sabati d'a ma ka ɲɔgɔn sabu la ka bɔ nin na ka ɲɛsin dimansi 25 ma min b'an sakɔnɔ ko ala tɛ deli ko y'an fɛ jamatini kɔnɔ o kuma siyɔrɔ fɔlɔ nin ye kitabo fɔlɔ a bɔra izayi ka sɛbɛ 55 la a suran 6 ka laban a suran 9 le la kitabo filanan a b'a fi kɔ ka sɛbɛ la a ka sɛbɛ kira a suran 23 ani 27 kibaru dima a bɔ matu ka sɛbɛ 24 la a suran 1 ka kɛ a suran 16 ye an balimaw mati hakilisigibaaw ye a b'a hakilisigi di an bɛɛ kelen kelen ma ka kɛ a ka sakɔnɔ kumaw ye ka taama nɔfɛ dannaya la ala k'an sabati ni sababu ɲuman ye